Tidolia dobozi yekerezia. Dobozi yekerezia. Ensolo ya mawulire gonna. Nensonga zonna. Ezikwata ku ddiini. Ebyobulamu. Ebyenfuna. Obufuzi n'obukulembeze. Ebyenjigiriza. Enkulaakulana. Obuwangwa n'ennono. Kyenda mu nnyakatonnyezi nnyafama. Nnyafama. Radio Sapientia. Enkuluze y'amagezi. Enkuluze y'amagezi. Ensolo y'omuziki. N'ebyemizannyo. Radio Sapientia. Eyamulamiswa Uganda Communications Commission. UCC.

0: omukama ayogera bya ddembe n'eggwanga lye. Omukama ayogera bya ddembe n'eggwanga lye. Kampulire omukama Katonda by'agamba. Mazima ayogera bya ddembe. Eggwanga lye n'abatuukirivu be nabo abakyukira gy'ali mu butuufu. Ekiddibwamu. Okusaasira n'obwesige birisisinkana. Obutuufu n'eddembe birinywegeragana. Obwesige bulitutunuka mu nsi, n'obutuufu buluyima mu ggulu ne butunula. Ekiddibwamu. Omukama yennyini aligaba ebirungi, n'ensi yaffe erireeta ekibala kyayo. Obutuufu bulimutambulira awo maaso, n'obulokofu mu kkubo ly'ebisinde bye. Ekiddibwamu.
1: Omukama ayogera by'eddembe.
0: Get one, take one.

Omukama kabaka wa Isirayiri ali mu gwe wakati. Kwetisa mu kitabo kya Zeffaniya omulanzi. Leekaana obw'essanyu, wala wa Siyo, leekaana nnyo. Sanyuka, sagaaniza n'omukago gwonna, ayi wala wa Yerusaalemi. Omukama ensala ye agizzeeko. Abalabe bo ababerekereza wala. Omukama kabaka wa Isirayiri ali mu gwe wakati. Toddeyo kutya akabenje nakamu. Olunaku olwo bwe lulijja, kino kye baligamba Yerusaalemi. Siyoni ekakutya. Emikono gyo tegireka kulagaya. Omukama Katonda ali mu gwe wakati, ye mulwanyi n'atakugwa. Ojja kuleetera obuzina nga bw'aleekaana nga ku lunaku lw'embaga. Ennaku yo gyewo, tekyayongera kukuza nsonyi. Oluganda.

kukka omukwe ogusooka okuva ku lunyiriri olwasatu mu omwenda okutuuka ku lwataano mu omukaaga. Nze kinvudde ku ki nnyina mukama wange okujja gye ndi? Mu nnaku ezo Erizabeti olwawulira Maliya ng'amulamusa, omwana n'asambagala mu lubuto lwe olw'essanyu. Erizabeti n'ajjula mwoyo mutuukirivu n'asitula eddoboozi n'agamba nti, waweebwa omukisa mu bakazi, n'ekibala ky'olubuto lwo kya mukisa. Kale nze kinvudde ku ki nnyina mukama wange okujja gye ndi? Kuba oluwulidde eddoboozi lyongo namusa, omwana n'asanyuka n'asambagala mu lubuto lwange. Wamma olina omukisa ggwe eyakkiririzaawo, kuba Omukama bye yakugamba tibirirema kutuukirira. Maliya n'agamba nti, omwoyo gwange gugulumiza Omukama, n'emmeeme yange ejaguliza mu Katonda Mulokozi wange, kubanga yatunuulira obutene bw'omuzaana we. Okuva leero amazadde gonna ganampitanga wa mukisa, kubanga nnyini buyinza yankolera ebinene n'erinnya ly'ettukuvu. Ekisa kye kuba mutya kibuna amazadde n'amazadde. Omukama gwe omukono gwe yagukoza eby'amaanyi, abaali beekuza mu birowoozo byabwe yabasaasaanya, ab'obuyinza yabajja ku ntebe n'agulumiza abatene, abayala yabajjuza ebirungi, abagagga n'abaleka buggo. Yalyowa Isirayeri omuweereza we ng'ajjukira ekisa kye, nga bwe yagamba bajjajjaffe okukijirira Ibulayimu n'ezzadde lye emirembe gyonna. Maliya n'amala emyezi ng'esatu ng'ali ne Erizabeti, oluvannyuma n'addayo ewaabwe.